0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

naše jugu ljepljiv je zrak. Kapi kiše sad nas prate u korak.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čak.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

na moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,

Vi slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Evo nas ponovno na početku novog radnog dana, danas na polovici tjedna u srijedu 22. srpnja. Jutro baš onako svježe, samo 16 Celzijevih stupnjeva. Jednako tako bila je i noć i opet ću ponoviti, ugodna za spavanje, 16 Celzijevih stupnjeva. Jednako tako bila je

0: i da uživate u svakom trenu. E sad, neki će reći da je to utopija, naravno, to su ipak samo želje, no želje prevladavaju zatim da vam doista bude dobro, da se dobro osjećate, ma što prolazili. 6:33 što se našega programa tiče i sadržaja, redovito već. Malo ćemo pregledati internetske portale, vidjeti što donose, uroniti u dolinu blagoslova i izvijestiti vas o stanju u prometu i tako stići do prvih vijesti medija servisa u 7. Dakle, ovo se odnosi na prvu polovicu našeg sata, našega druženja. A potom i sve ostalo. Ponovit ću sa željom da se dobro osjećate.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: vremenska prognoza.
1: Da, bila je to grupa Magazin, malo netipičan Melos, mora se priznati. 6:38, vrijeme je saznati kakvo nas vrijeme čeka danas. Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, prije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. A kod nas na karti vidi se onako na istoku Hrvatske. Malo sunca, malo oblaka, ali kišnih kapljica za sada nema. Što se trenutne situacije tiče, ponovimo, 16 je celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga 83%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš prvi radio u boji.
0: Portali donose.
1: I vrijeme je da se malo informiramo što se to događalo, recimo dok smo mi spavali. Pala odluka, Zelenski smijenio vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske, piše portal HRT. Drugo pretkolo Lige prvaka, Dinamo u završnici susreta stigao do remija protiv Tuna. Djeca rođena iz ratnog nasilja, u Zagrebu predstavljen priručnik Nevidljiva djeca. Hvar poharao meteo tsunami, more potopilo rivu, dakle nešto što se učestalo događa na našem Jadranu. SAD poslao Kubi prvi zrakoplov s humanitarnom pomoći. Dvojica osumnjičena za prijevaru tešku najmanje 248 tisuća eura. Grad Zagreb predstavio 5 programa revitalizacije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge, Vlajčić najavio pojačan odstrel divljih svinja. Toliko sa portala HRT-a, idemo sada vidjeti o čemu izvještava portal N1. Imenovao nasljednika, kaže, Zelenski smijenio vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske. Nevrijeme u Dalmaciji, udar groma izazvao požar u Makarskoj, na Hvaru opet meteo tsunami. Dinamo u Švicarskoj izvukao pozitivan rezultat u drugom pretkolu Lige prvaka.

0: Idemo još malo do nekog portala, evo nas na Indeksu. Objavljena fotografija i kažu ovo je novi šef ukrajinske vojske, poznat je po legendarnom proboju u Mariupolju. Eskalacija rata tankerima, više ne prijeti samo Iran, brodovi mijenjaju smjer. Rusi, Njemačka razvija nuklearno oružje, mogli bi ga imati za godinu dana. Trump dogovorio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom bez ograničenja za nuklearno oružje. Prvi put u povijesti AI modeli pobjegli iz izolacije i izveli hakerski napad, piše dalje Indeks. Evo dakle naslovi i teme kojima se jutro zbave internetski portali.
1: Portali donose.
0: Šest je sati 43,5 su minute. Marijan Ban, Biži Dudani.
2: Znam, nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riječi prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

0: U kući oca moga ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao, idem vam pripraviti mjesto. Kad odem, te vam pripravim mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja. Majka Tereza.
1: Ne treba se bojati smrti, jer je smrt povratak u dom Boži. Za mene je najveća kruna ljudskog života umrijeti u miru s Bogom. Jednom sam jednoga od ljudi s ulice pokupila iz jame i ponijela ga u kuću umirućih. Sjećam se što mi je rekao. Živio sam na ulici kao životinja, a umrijet ću kao anđeo, voljen i njegovan. Nije se bojao. Bojimo se umrijeti samo kad nam savjest nije čista, kada se bojimo da ćemo se suočiti sa samim sobom gledajući Boga. Čisto srce vidi Boga i ja vjerujem da oni koji se nalaze po našim kućama za umiruće ne raduju se smrti zato što ih oslobađa od boli, već zbog mira koji osjećaju. Idu jednostavno u dom Boži. Nepoznati autor.
0: Nek smrtne strahote dođu kad im drago, tebi, Božijem djetetu, ne mogu nauditi. Jer su one samo prijelaz iz zatvora u palaču, iz mora nevolja u luku odmora, iz mnoštva neprijatelja u nebrojena društva iskrenih i vjernih prijatelja, iz srama, očaja i muke u neizmjerno veliku i vječnu slavu.
1: Stari zavjet, Izaija.
0: Neće ti više sunce biti svjetlo zdanju, ni će ti svjetlit mjesečina, nego će Gospodin biti tvoje vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoj sjaj.
2: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: A za sve one koji će i danas putovati, od velike su važnosti naravno informacije o stanju na cestama, pa evo, prema onome što javlja HAK, kolnici su mjestimice vlažni i skliski, čak i ovdje kod nas bilo je kiše. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Kao i obično, vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, dakle u svim prilikama, u svim situacijama. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, usporeno se vozi na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na prilazu u čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona 2 km i autocesti A4 Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, kolona je 1 km. Na autocestama, evo nama najznačajnija, A3 Bregana-Lipovac do 23. srpnja zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca, promet se odvija po dva sužena prometna traka. Zbog većeg prometnog opterećenja svakodnevno je moguće stvaranje zastoja i kolona, osobito petkom.

0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: Naravno, svima koji putuju želimo udobnu vožnju i sretan put, a evo sada i napomene potrošačima koji danas ostaju bez električne energije. Razlog su jasno uvijek planirani radovi na elektroenergetskim postrojenjima. Prva obavijest odnosi se na stanovnike ulice Nikole Tesle, kućni broj 40 do 94 te 133 do 137. Vrijeme isključenja s mreže od 7 do 10 sati. Dakle, oni su prvi. Ulica Nikole Tesle, broj 40 do 94 i 133 do 137. Bez struje bi trebali ostati od 7 do 10 sati. Ima tu još nekih isključenja, ali sljedeća počinje od 8 sati, pa ćemo u sljedećem satu nabrojati i ostale potrošače koji će ostati bez struje danas. Još jedan glazbeni broj vodi nas ravno do 7 sati i vijesti Media servisa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €, Quattro Joy 150 ml 5,49 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Nescafe Gold Classic 95 grama 6,59 €.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sedam je sati. Medija servis i Radio Đakovo.
5: Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Hutisti zaprijetili napadima na brodove u Crvenom moru. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od jedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje.
6: Oleksandar Sirski
5: dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
4: Media servis. Vijesti.
5: Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je pak ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitan o blokadi prolaza Bab el Mandeb, Trump je rekao:
7: "To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to."
4: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković primio je jučer u Banskim dvorima najprije povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos, a potom i predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Istaknuo je kako se nastavlja dijalog o političkoj situaciji u BiH, o europskom putu te zemlje te jačanju bilateralne suradnje. Predstojeći izbori u BiH, poručio je Plenković, bit će važan politički trenutak za tu zemlju. Nadamo se da će pridonijeti političkoj stabilnosti zemlje uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti svih triju konstitutivnih naroda, što je temelj stabilne i funkcionalne BiH, objavio je Plenković na X-u.
4: Media servis. Vijesti.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za cijelu hrvatsku obalu. Podsjetimo, Jadran je jučer ponovno pogodio mete od tsunami. U Starom gradu na otoku Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Razina mora u svega nekoliko minuta podignula se za više od metar i pol. Grmljavinsko nevrijeme pogodilo i jučer i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Rovinj i okolicu poharala je tuča veličine oraha, prilikom čega je lakše ozlijeđeno dvoje turista.
4: Media servis. Vijesti.
5: U 4 općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
6: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
5: O afričkoj svinjskoj kugi raspravljalo se i na radnom sastanku s premijerom Plenkovićem, predstavnicima Državnog inspektorata te Veterinarskog fakulteta. Plenković je priopćio kako su aktivnosti na terenu usmjerene na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje te pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera.
4: Media servis. Vijesti.
5: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 1552 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Iznos je nominalno jednak onome u travnju, a realno viši za 0,3%. U odnosu na svibanj prošle godine, prosječna mjesečna neto plaća više za 7%, a realno za 1,7%. Najviša prosječna mjesečna plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz, a najniža u proizvodnji odjeće, potvrdili su iz Državnog zavoda za statistiku.
4: Sport.
8: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom Brightona Labua u 20. minuti. Izjednačenje modrima je nakon mučenja s umjetnom travom i pospanog prvog dijela donio Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je po meni dobro, taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo vrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
8: Dinamo je ovo bila 400. utakmica u povijesti klubskih europskih natjecanja, a do sada su upisali 163 pobjede, 151 poraz i 86 remija, uključujući ovaj. Uzvrati na raspravu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski kapetan Luka Modrić pristao potpisati novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na svojim društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobjedio domaćina Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Remco Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 25 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 21 u Splitu, Rijeka i Šibenik su na 20, u Zagrebu 17, u Slavonskom Brodu 16, Osijek mjeri 15, a Varaždin i Gospić 14.
7: Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
4: Media servis. Najbrža istina.

0: Radio Đakova. You're unbelievable. Evo ga, 7 sati i 9 i pol minuta, bile su to vijesti medija servisa. Ponovno smo zajedno, nastavljamo iz našega studija, opet ćemo malo o vremenu. 17 celzijevih stupnjeva trenutno u našem gradu, a meteorolozi za danas najavljuju smirivanje vremena jer će na vrijeme djelovati polje povišenog tlaka, dok će frontalni sustavi biti daleko od naših krajeva. U takvim će okolnostima i biometeorološke prilike u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne, a uz nižu noćnu temperaturu posvuda će se bolje spavati. Na istoku Hrvatske srijeda će biti i djelomice sunčana i uglavnom suha. Umjeren sjeverozapadni vjetar, navečer u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna ne baš previsoka do 26 celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna, sutra na kopnu porast na oblake, mjestimice s kišom, zatim sve sunčanije. U petak će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, te u subotu okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. Jutra i dalje svježa, a danju će najtoplije biti u subotu. Evo, to je to što se vremena tiče, a stigli smo do trenutka kada ćemo čuti hit dana. Danas je to pjesma Matije Cveka, Dvoje mladih.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Ja ću samo umjesto vas pogledati na sat, ako vam je vrijeme bitno ovoga jutra, 7 sati 28 i minuta, temperatura zraka 17 celzijevih stupnjeva. A što se događalo na ovaj današnji dan, doznajemo u našoj redovitoj rubrici koja se upravo tako zove, dakle na današnji dan.

0: 7 sati 35 minuta, najavila sam da ćemo u ovome satu izvijestiti potrošače koji će danas ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju. Već smo rekli, prvi potrošači su trebali biti isključeni od 7 do 10 u ulici Nikole Tesle, a pogledajmo sada tko u nastavku dana neće imati struje. Prije svega od 8 do 13 sati bez napajanja će ostati Drenje, Mandićevac, Pridvorje, Slatinik Drenski, cijela naselja. Dakle, cijela naselja Drenje, Mandićevac, Pridvorje i Slatinik Drenski bez struje ostaju od 8 do 13 sati. U Đakovu od 10.30 do 13 sati bez struje ostaje ulica Petra Preradovića 96A do 146. Dakle, kućni brojevi u Preradovićevoj 96A do 146. Zatim od 8 do 14 sati bez struje u Đakovu ostaju Boškovićeva ulica, kućni brojevi 2 do 6, zatim Preradovićeva 63 do 65, Petra Svačića broj 80 te 51 do 61 i Slavka Tomerlina od kućnog broja 1 do 9. Evo, nadamo se da ste zapamtili ako se nalazite na popisu onih koji će danas ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju.
1: Ljetni program Radio Đakova
2: na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Eh da, i ovoga jutra zavirit ćemo u narodnu riznicu blaga, u njoj se što šta pronađe. Pa evo, često puta smo čuli izreku naših starih, dobro se dobrim vraća. Je li uistinu baš tako? Poslušajmo. U toj kratkoj rečenici ipak krije se velika životna istina. Kada nekome pružimo pomoć, uputimo lijepu riječ, pokažemo razumijevanje ili učinimo dobro djelo, možda nećemo odmah vidjeti njegov učinak. Ponekad nam se čini da dobrota ostane nezapažena, ali ona uvijek ostavlja trag u srcima ljudi i u svijetu oko nas. Dobrota ne traži uzvrat niti priznanje. Ona proizlazi iz čovjekove želje da drugome olakša teret, vrati osmijeh na lice ili pruži nadu kada je najpotrebnija. A upravo takva djela često nadahnu i druge da budu bolji, pažljiviji i spremniji pomoći. Tako se dobro širi poput krugova na mirnoj vodi, od jednog čovjeka do drugoga. Istina je da se dobro ne vraća uvijek od osobe kojoj smo pomogli. Život nas često iznenadi pa nam pomoć, podrška ili utjeha stignu od nekoga od koga to nismo očekivali. Zato dobro ne treba činiti zbog nagrade, nego zato što je to ispravno i ljudski. U vremenu kada često slušamo o podjelama, svađama i lošim vijestima, svatko od nas može biti početak nečega boljega. Jedna iskrena riječ, jedan čin pažnje ili trenutak razumijevanja mogu nekome uljepšati dan, vratiti vjeru u ljude ili dati snagu da nastavi dalje. Zato ne zaboravimo mudrost naših predaka. Dobro se dobrim vraća. Možda ne uvijek odmah, možda ne na način koji očekujemo, ali dobrota nikada nije izgubljena. Ona ostaje najveće bogatstvo koje čovjek može podijeliti s drugima i ostaviti iza sebe.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe, bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
7: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Saveznici Irana jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitano o blokadi prolaza Bab el-Mandeb, Trump je rekao:
2: To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to.
0: U 4 općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na 1 godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 22 stupnja Celzijeva u Splitu, 20 u Rijeci, 18 u Zagrebu, 17 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Osam je sati, 3,5 su minute, evo ponovimo izglede vremena za danas. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 24 i 27 i mora se primijetiti nekako da se živa u termometru sporo pomiče prema gore i dalje smo na 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 84%. A Dašak mora donosi nam Vinko Coce i njegova dobro poznata pjesma Ribari.

0: pogrebne obavijesti. Pogrebne obavijesti.
1: A za danas je samo informacija da na gradskom i prigradskim grobljima nema pogreba.

0: bez kraju.
1: Neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
5: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: 8:30 uobičajeno vrijeme za uputiti se putevima grada i županije. Još uvijek možemo reći da je rano jutro, rano ljetno jutro, a ljetna jutra imaju posebnu čar jer dok sunce još nije pokazalo svu svoju snagu, pravo je vrijeme da usporimo i posvetimo nekoliko minuta ili sati sebi. A osobito što je vrijeme godišnjih odmora, pa onako treba usporiti ritam, uživati u životu, uživati u stvarima oko sebe. Dan možemo započeti naravno laganom šetnjom gradskim ulicama ili parkom, jer jutarnji zrak je svježiji, a grad mirniji nego tijekom ostatka dana. Pa evo, sigurna sam da ćete pronaći načina kako provesti i ovo današnje jutro, današnje prijepodne. A što se nas tiče, možemo najaviti jedan događaj koji nas očekuje ovoga vikenda u Selcima Đakovačkim, kada će se održati jubilarna 15. Šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Dakle, 25. i 26. srpnja u Selcima se održava jubilarna 15. Šokačka alka. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava i prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. Šokačka alka. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije.
0: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, u današnjem portretu umjetnika prisjećamo se jednog od najosebujnijih hrvatskih pjesnika, Paje Kanižaja, autora čije su pjesme obilježile djetinjstvo mnogih naraštaja, ali i pjesnika koji je svojim stihovima znao nasmijati, iznenaditi i potaknuti na razmišljanje. Pajo Kanižaj rođen je na današnji dan 1939. godine u Đelekovcu u Podravini, kraju koji je ostavio dubok trag u njegovu stvaralaštvu. Studirao je književnost u Zagrebu, a tijekom života radio je kao novinar, urednik i književnik. Iako je pisao i za odrasle, najveću je popularnost stekao kao autor dječje poezije. Njegove pjesme odlikuju se razigranošću, maštovitošću i neobičnim igrama riječi. Djeca su u njima pronalazila humor i vedrinu, dok su odrasli često otkrivali skrivene poruke, mudrost i blagu ironiju. Kanižaj je vjerovao da se svijet može upoznati i razumjeti kroz igru, a upravo je igra riječima bila njegov zaštitni znak. Napisao je brojne zbirke pjesama, među kojima se posebno ističu one koje su desetljećima dio školske lektire i dječjih knjižnica. Njegove su pjesme često uglazbljene, recitirane na priredbama i natjecanjima, a mnoge su postale nezaobilazan dio hrvatske dječje književnosti. Za svoj književni rad primio brojna priznanja i nagrade, no možda je najveća nagrada činjenica da njegove stihove i danas rado čitaju djeca, roditelji, učitelji i svi oni koji vjeruju da poezija može biti istodobno zabavna i poučna. Pajo Kanižaj preminuo je 2015. godine, ali njegovo djelo i dalje živi. Ostavio nam je bogat književni opus koji nas podsjeća da je ljepota jezika u njegovoj razigranosti, a poezija nije samo ozbiljna umjetnost. Ona može biti vesela, duhovita i puna iznenađenja.

Prisjećajući se Paje Kanižaja, prisjećamo se pjesnika koji je znao kako obične riječi pretvoriti u neobične priče i pokazati da je mašta jedan od najljepših darova koje čovjek može sačuvati kroz cijeli život.

0: ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji. Jutrofon.
1: A ono što vas može učiniti sretnim je jutrofon, osobito ako imate nekoga kome danas možete uputiti čestitku, lijepe riječi, nekakvu poruku. To možete učiniti, dakle, kroz naš jutrofon. Pozivam na broj 813249822271. Najčešće su to rođendanske ili imendanske čestitke ili eventualno nekakvo drugo slavlje. Danas je 22. srpnja, a najpoznatiji imendan je Marije Magdalene, jedan od najvažnijih ženskih svetaca u kršćanstvu.
2: Halo!
1: Ja, tko je tako glasan? Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jesam ja preglasan?
1: Evo, sad je okej. Dobro, malo mi...
2: Nešto se čulo, pa nisam ja se ispričao.
1: Ništa, sve u redu, naravno, da.
2: Pa kako ne bi, Evo, ja sam htio čestitat rođendan mužu moje žene.
1: Mužu moje žene. Dobro.
2: Pa da, Ante Kepić iz Pirkrata.
1: Da, poznato, da.
2: Pa da, htio sam, moram se i predstaviti kako.
1: Naravno.
2: Prepao sam me prvo, bio sam preglasan, rekao šta je sad odjednom. Tek se rodio jutros, prije 36 godina puta dva.
1: malo u šiframa, malo zagonetki matematičkih i
2: da,
1: tako, ali
2: baš
1: dobro.
2: Da, potrefilo, i potrefilo se i danas, dobro, nije se potrefilo, četvrtak je bio, danas je srijeda,
1: da.
2: Pa da, evo, sve se potrefilo i žena bi to čestitala meni, kaže, aj ti zove, pa čestitaj, kaže, ja bi to čestitala, ali njoj, ona jednostavno...
1: Znači, vi prenosite čestitke mužu svoje žene, je li tako?
2: Tako je.
1: Dobro. Evo, čestitamo i mi, da ne bude samo vaša supruga.
2: Evo, ko hoće, ko ima volju, imamo uvijek kavu i sok i to je to.
1: Ma naravno, svega ima.
2: Do 24 radi.
1: Do 24 sata, kao i Radio Đakovo.
2: Tako je, bez Radio Đakova je stvarno ništa. Dobro. Slušam skroz i tako.
1: Evo, Ante, sretan rođendan još jednom i svako
2: dobro.
1: Eto,
2: hvala vam, pa kad budete šta pustili, pustite.
1: Do slušanja, pozdrav.
2: Ajde, hvala vam. Bog.
1: Da mi dovršimo priču o Mariji Magdaleni. Ime Magdalena potječe od hebrejskog izraza koji znači žena iz Magdale, mjesta na obali Genezaretskog jezera. Samo ime ne nosi izvorno simboličko značenje, nego označava podrijetlo osobe. U kršćanskoj tradiciji sveta Marija Magdalena simbolizira vjernost, obraćenje, nadu i odanost Kristu. Bila je među Isusovim najbližim učenicima, prisutna pri njegovu raspeću, te je prema evanđeljima prva svjedočila njegovu uskrsnuću. Zbog toga je nazivaju i apostolicom apostola. Dakle, osim Marije Magdalene, ostala imena koja ponegdje slave imendan danas su Magdalena, Magda i Maja u pojedinim kalendarima, ali rijeđe. Prema tome, ako poznajete neku Magdalenu ili Magdu, danas joj možete čestitati imendan. Mi smo tu za vas, dakle još nekoliko trenutaka, 813249822271, primamo vaše rođendanske, imendanske čestitke, ali i za neke druge prigode.

Čini se da nema više poziva, pa ćemo mi naš jutrofon privesti kraju svima koji danas imaju i slave rođendan, svima koji slave imendan. Još jednom upućujemo srdačne čestitke.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

dani već i prestala. A ona ne, kaže, tek sam počela. Ona zna, ja ne vjerujem u poran. Baš sam zapeo zbog nje, za

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je u Bokšić Lugu na području općine Đurđenovac, dok su 4 nova izbijanja zabilježena u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u Osječko-baranjskoj, a 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, radi suzbijanja bolesti, do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera i hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama pogođenima bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, ali je naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava. Ministarstvo poručuje da će u suradnji s lovcima, veterinarskom strukom i drugim nadležnim službama nastaviti provoditi mjere zaštite domaće proizvodnje. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održavati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava i prve pjevačke konjice Sinđir, te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, koja će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije nije evidentirana nijedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, ujutro i prije podne mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura iznosi 19 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 81%.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe, bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
5: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više. I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapljuš čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
6: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
8: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
9: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do emisije Iz iskustva u kojoj prije svega se obraćamo slušateljima, što bi se reklo, zlatne generacije. I danas imamo nekoliko aktualnosti i zanimljivosti, pa krenimo redom. Vijest koja će vjerojatno mnoge iznenaditi i razočarati, Ustavni sud naime odbacio je prijedlog za ocjenu ustavnosti dodanog staža za majke u izračunu mirovine. Zahtjev nisu ni razmotrili, a razlog je bizaran. Ustavni sud donio je ovih dana rješenje kojim odbacuje postupak prema prijedlogu za ocjenu suglasnosti oko dodanog staža za majke. Ocjenu ustavnosti zatražio je 11. ožujka 2025. godine danas pokojni mirovinski analitičar Željko Šemper. Tog istog dana Šemper je detaljno obrazložio zašto je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti spornog članka Zakona o mirovinskom osiguranju koji diskriminira majke. A ono što je sada napravio Ustavni sud izvan je svake pameti, piše portal Mirovina.hr. Radi se o članku tadašnjeg 32a Zakona o mirovinskom osiguranju iz 2019. koji kaže da majkama pripada 6 mjeseci dodanog staža u izračunu mirovine za svako dijete. Taj je zakon vrijedio do 1. srpnja 2025. godine kada se Zakon o mirovinskom osiguranju mijenjao. U njemu je dodani staž za majke definiran drugim člankom 37. I tu leži razlog zbog kojeg je Ustavni sud odbacio ovaj predmet. Ustavnom sudu, dakle, nije bitan meritum stvari, nego pod kojom se točkom taj sadržaj nalazi. Dodani staž za majke uveden je ranijim Zakonom o mirovinskom osiguranju kada su majke umirovljene od 1. siječnja 2019. godine dobile pravo na 6 mjeseci staža po djetetu. Ubrzo je postalo jasno da se radi o diskriminaciji svih majki koje su otišle u mirovinu prije tog zakona, dakle velikoj većini. Vlada je stvar još dodatno zakomplicirala tako što je od 1. srpnja 2025. godine novim zakonom uvela godinu dana staža za svako dijete, što se opet odnosilo samo na umirovljenje od toga datuma. Time je stvorena trostruka diskriminacija. Umirovljene majke do 2019. ne dobivaju dodani staž, umirovljene od siječnja 2019. do srpnja 2025. dobiju 6 mjeseci, a umirovljene nakon tog datuma 12 mjeseci staža za svako dijete. Evo tako piše portal Mirovina.hr, dakle zaključno, Ustavni sud odbacio je prijedlog za ocjenu ustavnosti dodanog staža za majke u izračunu mirovine. Zahtjev nisu ni razmotrili, a razlog je bizaran, čuli smo u prethodnom tekstu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: I evo nas u drugom dijelu emisije, nešto lakša tema za nastavak. Ljeto je i ljeto nas poziva da usporimo te više vremena provedemo na svježem zraku, ali pritom ne zaboravimo brinuti o svom zdravlju. Ako planirate šetnju, najbolje je krenuti rano ujutro ili predvečer kada su temperature ugodnije. Ne zaboravite ponijeti i bočicu vode. Čak i ako ne osjećate žeđ, organizmu je tijekom vrućih dana potrebna redovita hidracija. Odaberite laganu, svjetlu odjeću i šešir koji će vas zaštititi od sunca. Iskoristite ljeto i za druženje. Popijte kavu s prijateljima, posjetite susjede koje dugo niste vidjeli ili povedite recimo unuke u park. Razgovor, smijeh i zajednički trenuci jednako su važni za zdravlje kao i tjelesna aktivnost. A kada sunce postane prejako, odmorite u hladovini uz dobru knjigu, omiljenu glazbu ili naš program.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Tako je, dodajmo tome još nekoliko misli vezano uz ovaj naš džingl. Dakle, sjeda kosa nije znak da starimo, nego da smo imali dovoljno vremena skupiti lijepe priče. Isto tako, znajmo da su bore osmjesi koji su odlučili ostati. Godine nam možda posrebre kosu, ali ne mogu ugasiti vedar duh. Mladost je dar prirode, a vedrina je odluka koja nema rok trajanja. Život nije utrka s godinama, nego putovanje ispunjeno iskustvima. Kažu da sjeda kosa donosi mudrost. Ako je tako, onda među našim slušateljima ima pravo bogatstvo. Najljepše godine nisu iza nas ni ispred nas. To su one koje znamo ispuniti osmijehom. Trebamo znati i da srce ne broji godine. Ono broji ljude koje voli i trenutke koje pamti. Iskustvo je jedina životna škola u kojoj diploma svakim danom vrijedi sve više.

0: Dakle, iskustvo nas uči da je svaki dan prilika za nešto lijepo. Zato čuvajte zdravlje, njegujte prijateljstva i radujte se malim stvarima. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Iz iskustva. Do sljedećeg susreta, čuvajte osmijeh jer godine su doista samo broj.
1: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

Bio je to Jakov Jozinović, još jedna u nizu njegovih novih pjesama, pjesma Mary. 9 sati 58 i pol minuta, znamo da u 10 sati točno iz redakcije informativnog programa stižu još jedne lokalne vijesti.

0: Zabava u ljetnom štihu. Poslušajte vaše omiljene hitove na prvom radiju u boji na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Sada je točno 10 sati.
0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je u Bokšić Lugu na području općine Đurđenovac, dok su 4 nova izbijanja zabilježena u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u Osječko-baranjskoj, a 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera radi suzbijanja bolesti, do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera i hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama pogođenima bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, ali je naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. godine, a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava. Ministarstvo poručuje da će u suradnji s lovcima, veterinarskom strukom i drugim nadležnim službama nastaviti provoditi mjere zaštite domaće proizvodnje. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava i prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuju i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije nije evidentirana nijedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, još prije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 24 i 27. Trenutno smo na 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga 68%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
3: Nakon grupe Detour slijedi nam i naša emisija Medalja časti.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna medalja časti. U današnjoj emisiji vraćamo se u srpanj 1995. godine, u dane zapravo kad se na bojištima Hrvatske i Bosne i Hercegovine odlučivala sudbina rata. Samo 10 dana prije veličanstvene operacije Oluja započela je još jedna vojna akcija koja je u velikoj mjeri odredila i uspjeh same Oluje. Bila je to operacija ljeto 95. zajednička oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Nakon pada Srebrenice, međunarodna zajednica pokazala se nemoćnom zaustaviti daljnje napredovanje snaga bosanskih Srba, a hrvatsko državno i vojno vodstvo bilo je svjesno da bi pad Bihaća imao katastrofalne posljedice ne samo za stanovništvo tog grada, nego zapravo i za ukupnu sigurnost Republike Hrvatske. Zato su krajem srpnja donesene odluke koje će promijeniti tijek rata. Nekoliko dana prije početka ove operacije potpisana je i Splitska deklaracija, o kojoj ćemo također govoriti u današnjoj emisiji, kojom je potvrđena suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u zajedničkoj obrani od srpske agresije. Time je zapravo na jedan određeni način stvoren i politički okvir za zajedničko djelovanje hrvatskih i savezničkih snaga. Operacija je započela 25. srpnja 95. godine. Glavna zadaća bila je osloboditi Bosansko Grahovo i Glamoč, te zapravo zauzeti ključne položaje koji su kontrolirali komunikaciju prema Kninu. Napad su predvodile elitne postrojbe Hrvatske vojske, legendarna 4. gardijska brigada Pauci i 7. gardijska brigada Pume. Vojnici su napredovali preko iznimno zahtjevnog planinskog terena, ljeto, dakle izrazito vruće vrijeme, teren koji je kameniti nepristupačan i protivnik koji je dobro utvrđen. Posebno važna je tu bila uloga generala Ante Gotovine, tadašnjeg zapovjednika zbornog područja Split. Upravo su postrojbe pod njegovim zapovjedništvom izvele glavni dio ove operacije. Prvo oslobođeno Bosansko Grahovo, nakon toga i grad Glamoč, a time je zapravo presječena jedna od najvažnijih prometnih veza između Knina i Banja Luke. Srpske snage u Hrvatskoj našle su se u vrlo nepovoljnom položaju, jer su zapravo izgubile mogućnost sigurnog dopremanja pojačanja i opreme. Do samog završetka ove operacije oslobođeno je otprilike oko 1600 četvornih kilometara teritorija zapadne Bosne i Hercegovine, a hrvatska vojska izbila je na položaje s kojih je praktički mogla nadzirati prilaze prema gradu Kninu. Puno ljudi zapravo tvrdi da je upravo ova operacija ljeto 95. jedan uvod zapravo u Oluju koja dolazi kroz nekakvih otprilike 10 dana. Jer samo 5 dana nakon završetka zapravo operacije ljeto 95. započela je Oluja i u samo 84 sata oslobođen je najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija. I danas, evo, 31 godinu poslije, ljeto 95. ostaje jedna od velikih hrvatskih pobjeda u Domovinskom ratu, operacija koja je bitno promijenila odnos snaga, koja je, između ostalog, osigurala opstanak grada Bihaća, te oslabila neprijateljske položaje oko Knina i otvorila zapravo vrata konačnoj pobjedi. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sada malo zasvirati, idemo na prvi glazbeni blok u našoj današnjoj emisiji, a onda ćemo lagano i na drugu temu, govorit ćemo evo o još jednom važnom datumu, opet je riječ o 25. srpnju, ali 1990. godine.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Već smo rekli, ostajemo na 25. srpnju, ali vraćamo se u 1990. godinu. Jedan također vrlo važan datum na putu prema stvaranju moderne Hrvatske države, naime upravo tog dana Hrvatski sabor donio je odluke koje su označile veliku političku i povijesnu promjenu. Naime, iz naziva Republike Hrvatske uklonjen je pridjev socijalistička, iz hrvatske zastave uklonjena je zvijezda petokraka, a vraćen je povijesni hrvatski grb. Iako se zapravo radilo o ustavnim promjenama, njihov značaj bio je puno veći od tog, eto, možemo ga nazvati pravnog čina. Bio je to trenutak kad je Hrvatska nakon desetljeća života u tom jugoslavenskom sustavu jasno pokazala da želi krenuti putem demokracije, slobode i vlastitog državnog identiteta. Veliku prekretnicu, naravno, predstavljali su prvi višestranački izbori koji su održani iste te godine 1990. u travnju i svibnju. Nakon gotovo pola stoljeća jednopartijskog sustava, hrvatski građani prvi put su na slobodnim izborima birali između različitih političkih opcija, a na vlast je došao Hrvatska demokratska zajednica na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom, a novi saziv sabora dobio je zadatak provesti sve one promjene koji su građani očekivali. Dakle, prva velika promjena koju sam rekao, Hrvatska više nije bila socijalistička Republika Hrvatska, nego jednostavno Republika Hrvatska. Zapravo time je uklonjena jedna oznaka političkog sustava koji je obilježio razdoblje nakon Drugog svjetskog rata. Osim tog formalne promjene naziva, zapravo predstavljala je na jedan određeni način prekid sa jednostranačkim komunističkim uređenjem i najavu izgradnje demokratskog društva u kojem će građani imati slobodno pravo birati svoje predstavnike. Uklonjena je zvijezda petokraka, dakle, možemo reći, povratak nacionalnim simbolima koji su bili potisnuti tijekom prethodnih desetljeća. Umjesto petokrake na to mjesto postavljen je povijesni hrvatski grb sa šahovnicom, simbol hrvatske državnosti koji svoje korijene ima stoljećima unatrag. Političke promjene iz tog ljeta naravno nisu prošle bez reakcija. Veliki dio, možemo reći, hrvatskog naroda doživio ih je kao povijesni trenutak i jednu potvrdu nacionalnog identiteta, a naravno dio političkih struktura u tadašnjoj Jugoslaviji na njih je reagirao uz protivljenje. Posebno nezadovoljstvo zapravo pokazivali su predstavnici velikosrpske politike koji su se naravno protivili jačanju hrvatske samostalnosti. Dakle, definitivno jedan važan datum u, možemo reći, stvaranju moderne i neovisne hrvatske države. Tog dana još nije bila donesena odluka o samostalnosti, ali evo, na jedan određeni način je poslana poruka i jasno je zapravo naznačen smjer u kojem će Hrvatska ići dalje. Važno je tu naravno istaknuti i ulogu hrvatskog naroda kao, evo, jedan važan trenutak kroz, evo, demokratske izbore i političke odluke. Izrazili su svoju želju za promjenom. Te odluke nisu nastale preko noći, nego su bile rezultat dugogodišnje težnje za očuvanjem hrvatskog identiteta i prava na vlastiti politički put. Crveno-bijelo-plava zastava s hrvatskim grbom postala je simbol slobodne Hrvatske, pod njom su se stvarali temelji države, pod njom su se borili hrvatski branitelji, pod tom istom zastavom, evo, živimo i dan danas. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, zasvirati još jednu pjesmu u današnjoj emisiji Medalja časti. Nakon te pjesme idemo na posljednju temu današnje emisije. Već smo se malo dotaknuli te teme u prvoj temi, odnosno u prvom dijelu današnje emisije, dakle Splitska deklaracija, ali sada ćemo malo veći naglasak staviti na tu samu temu, ali evo, kako sam rekao, prvo ćemo malo zasvirati.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Bila nam je to pjesma od stoljeća sedmog, evo nas sada i u trećem dijelu današnje Medalje časti. Dakle, 22. srpnja, eto, točno danas, 1995. godine, potpisana je Splitska deklaracija. Ne znam, moramo li napominjati da je potpisana u gradu Splitu, zato se i zove Splitska deklaracija. To je zapravo sporazum koji su potpisali predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Iako se na prvi pogled radilo o političkom dokumentu, njegov značaj bio je zapravo puno, puno veći. Splitska deklaracija otvorila je put još snažnijoj suradnji hrvatskih i bošnjačkih snaga u trenutku kad je rat u Bosni i Hercegovini dosezao jednu od svojih najtežih faza.

Bosne i Hercegovine bilo je podosta teško. Hrvatska je još uvijek imala veliki dio svog teritorija pod okupacijom, dok je zapravo u Bosni i Hercegovini trajao krvavi sukob koji je odnio jako puno ljudskih života i doveo zapravo do velikog stradanja civilnog stanovništva. Već smo govorili o gradu Bihaću u prvom dijelu emisije. Grad na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine već se zapravo godinama nalazio u okruženju snaga bosanskih Srba. Bio je proglašen i jednom zapravo zaštićenom zonom Ujedinjenih naroda, ali međunarodne snage nisu uspjele osigurati njegovu stvarnu zaštitu. Tijekom 95. godine postojala je ozbiljna opasnost da grad Bihać padne pod kontrolu srpskih snaga. Tako da eto, možemo reći da je situacija bila vrlo, vrlo napeta. Hrvatsko političko i vojno vodstvo bilo je svjesno te velike opasnosti i naravno postalo je jasno da se sigurnost Hrvatske ne može promatrati odvojeno od svih onih događaja u susjednoj Bosni i Hercegovini. U takvim okolnostima održani susret u Splitu između predsjednika Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića potpisivanjem Splitske deklaracije potvrđena je spremnost na zajedničko djelovanje protiv srpskih snaga te pomoć Bosni i Hercegovini u obrani njezinog teritorijalnog integriteta. Jedna od najvažnijih posljedica deklaracije bila je omogućavanje djelovanja hrvatske vojske na području Bosne i Hercegovine, a time je zapravo stvoren politički temelj za zajedničke operacije koje su provodili Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće obrane te Armija Bosne i Hercegovine. Kako smo već ispominjali u prvom dijelu naše emisije, odmah nakon potpisivanja Splitske deklaracije, dakle praktički 3 dana poslije, započela je operacija Ljeto 95. Dakle, oslobađanje zapravo Bosanskog Grahova i Glamoča. Ta Splitska deklaracija imala je značaj i izvan samog vojnog područja, da se tako izrazimo. Pokazala je zapravo da Hrvatska i Bosna i Hercegovina mogu surađivati, dakle kada je riječ o obrani od agresije i zaštite svojih građana. U vremenu kad je međunarodna zajednica vrlo sporo i možemo reći mlako reagirala, regionalna suradnja pokazala se ključnom za promjenu situacije na samom terenu. I naravno, najveći dio od cijele ove priče imaju hrvatski branitelji. Evo, na stranu sve političke odluke i sve one stvari koje su se dogodile, potpisani dokumenti, dogovori, pregovori, naravno uvijek ono što je najvažnije, samo bojište, prva crta obrane, a evo, vojnici Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane te Armije Bosne i Hercegovine svakodnevno su riskirali svoje živote kako bi zaštitili svoje domove i svoje narode. Dakle, potpisivanje Splitske deklaracije predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka koji su omogućili na određeni način koordinirano djelovanje i zapravo stvoreni su uvjeti za konačno oslobađanje velikog dijela okupiranih područja. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja još jedne medalje časti. Evo, zasvirat ćemo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti samu emisiju. Dakle, govorili smo o operaciji Ljeto 95. Govorili smo, evo, o povratku hrvatskih državnih simbola 1990. godine. I posljednja tema naše današnje emisije bila nam je Splitska deklaracija, dakle sporazum koji je bitno promijenio tijek završnice Domovinskog rata. Do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav!

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Neonske minute.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapljuš ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je u Bokšić Lugu na području općine Đuđenovac, dok su 4 nova izbijanja zabilježena u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u Osječko-baranjskoj, a 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, radi suzbijanja bolesti do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera te hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama koje su pogođene bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku i ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, ali je naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava. Ministarstvo poručuje da će u suradnji s lovcima, veterinarskom strukom i drugim nadležnim službama nastaviti provoditi mjere zaštite domaće proizvodnje. U selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. Šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. Šokačka alka. Posjetitelje očekuje tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvoda i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije nije evidentirana niti jedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, prije podne mjestimice uz umjerenu naoblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
5: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjoj rubrici Danas za ručak. Vrlo jedan zanimljiv recept je ispred nas, matovilac s trešnjama i sirom. Dakle, potreban vam je matovilac, malo mladog špinata, malo slanutka, trešnje očišćene od koštica, malo kozijeg sira, balzamični ocat, maslinovo ulje, malo limunovog soka, malo soli, malo papra, te po potrebi i želji preprženi kruh. Potrebno je oprati i osušiti matovilac, staviti ga uz dijelu za salatu, dodati malo mladog špinata i dodati malo slanutka. Trešnje očistiti od koštica i dodati u salatu. Kaže, bilo bi dobro da su onako malo kiselkastije jer će dati jedan lijepi kontrast slatkoći i siru. Nakon toga se dodaje kozi sir. Kaže, može se koristiti i mladi sir, ali bolje bi bilo evo ipak kozi. Preljev napraviti s nekoliko žlica maslinovog ulja, malo balzamičnog octa, malo limuna, te soli i papra. Sve to preliti preko salate i lagano promiješati. Po želji, kaže, dodati prepržene komadiće kruha. Može se koristiti i usitnjeni tostirani kruh. Evo, sad je to, naravno, prema vašoj želji. Kaže, jedan pravi lagani ljetni obrok, ne samo obična salata, matovilac koji daje svježinu, slanutak koji će dati zasitnost i proteine, sir koji daje određenu masnoću i okus i trešnje koje će onako imati jedan vrlo slatko-kiseli kontrast. Pa eto, za ljubitelje zapravo svih ovakvih, možemo reći, ljetnih delicija, pretpostavljam da će ovo biti jedan ugodan obrok, pa eto, ako volite ljetne salate, ovo bi mogao biti jedan pravi odabir. U svakom slučaju, što god pravili danas za ručak, dobar vam tek.
4: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

Evo, dragi naši slušatelji, bila nam je to rubrika Tri sprašine. Nastavit ćemo dalje s glazbom. Samo jedna kratka obavijest. Studentica medicine iz Đakova traži urednu i odgovornu cimericu za stan u Zagrebu. U istom stanu živi već 3 godine i ne želi ga mijenjati jer je stan odličan, ugodan i na dobroj lokaciji. Dosadašnja cimerica završila je fakultet. Evo, ako znate nekoga tko traži ugodan smještaj, mirno stanovanje i korektan odnos, možda je ovo prava prilika upravo za tebe. Za više informacija javite se na broj telefona 822 272.

0: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12.10. Ministarstvo rada donijelo odluku o zapošljavanju osobnih asistenata. Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Blajčić jučer je najavio.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet tako okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatsko iseljeništvo. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa te premijera Andreja Plenkovića prenosi HRT.
4: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
5: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saveznici Irana jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suetskom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom. Ponovit ću, SAD je uvijek predan diplomaciji, to je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištima u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazum, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak poveo pogotkom Brightona Loboa u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju u 86. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomenih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom. Miha je pomeni dobro taj prvi pravi šut, a mi prvi imali smo možda još koji prvo poluvreme, ali dobar šut, posjekali pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
0: Miha Zajc, strijelac jedinog pogotka za Dinamo, je rekao:
7: znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Rekord drži Zlatan Ibrahimović koji je posljednji put za Milan nastupio u dobi od 41 godinu i 166 dana. Hrvatski automobilist Matija Jurišić slavio u Poljskoj u grupi 4 na 7. utrci FIA Europskog prvenstva na brskim stazama. Jurišić je vodeći u svojoj grupi, a do kraja su ostale još 3 utrke. Posljednja se vozi 20. rujna u Buzetu gdje je naš automobilist prije 2 godine osvojio svoj prvi europski naslov u ovoj kategoriji. U ukupnom poretku Jurišić je drugi, a za vodećim Švicarcem Meiselom zaostaje 4 boda. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku, u Rijeci i Splitu 27, Zadar je na 26, Zagreb na 24. Po 23 mjere Karlovac, Osijek, Slavonski Brod, Krapina i Varaždin, u Bjelovaru i Sisku 22, Gospić mjeri 21. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjereni i jak razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita lokalno s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: 12 sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Medija Servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 24 Celzijeva stupnja. Od ostalih vremenskih parametara, tlak zraka 1018 hektopaskala, trenutna vlažnost 50%. Mi ćemo novi glazbeni sat otvoriti uz današnji hit dana, pa evo poslušajte jedan novi singl Matija Cvek i njegova pjesma Dvoje mladih.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva €39, kapluš ćevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
7: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je dosta dobra, ne samo kod nas u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, dakle bez nekakvih istaknutih problema na cestama, neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put, želimo naravno i ugodnu vožnju. Evo, poštujte prometne propise i poštujte druge sudionike u prometu.
6: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo i danas malo putovati, dragi naši slušatelji. Slijedi nam rubrika Putujem bez putovanja. Putovali smo jučer u Švicarsku, u Thun, eto u grad gdje je Dinamo gostovao. Idemo sada u još jedan grad gdje će gostovati naš klub u sklopu Europske lige sljedećeg tjedna. Evo, prva utakmica igra se na Poljudu, a druga utakmica igra će se na Cipru. Hajduk igra protiv Pafosa. Pafos je i ime kluba i ime grada. Evo, kaže, postoje gradovi koji privlače svojim plažama, neki svojom infrastrukturom i arhitekturom, a neki pričama kroz koje su se tisućljećima isprepletale na njihovim ulicama, a jedan, kažu, od takvih gradova nalazi se na jugozapadnoj obali Cipra, to je grad Pafos. Mjesto gdje se susreću antički mitovi, kršćanska baština i jedan vrlo opušten mediteranski način života, Pafos se nalazi uz obalu Sredozemnog mora, jedan od najpoznatijih turističkih gradova na Cipru, ali njegova posebnost nije samo u kristalno čistom moru i sunčanim plažama. Kažu, njegova najveća vrijednost krije se u činjenici da je gotovo svaki kamen ovog grada svjedok neke velike povijesne priče. Povijest Pafosa seže više od 2000 godina u prošlost. U antičko vrijeme grad je bio jedan od najvažnijih središta štovanja Afrodite, a njezin hram privlačio je hodočasnike iz cijelog tadašnjeg grčkog svijeta, a upravo zbog svoje kulturne i povijesne važnosti, Pafos je danas zaštićen kao dio UNESCO-ve baštine. Najimpresivniji tragovi prošlosti mogu se pronaći u arheološkom parku Pafos, jednom od najvažnijih povijesnih lokaliteta na samom Cipru. Tamo se nalaze ostaci antičkog grada Neapafosa, a posebno se ističu rimske vile sa prekrasnim mozaicima. Luka grada, jedno je od, možemo reći, glavnih središta samog Pafosa. Tamo se nalaze brojni restorani, kafići i šetnice. Možemo reći, živi se mediteranski, ribarski brodovi, miris svježe hrane i pogled prema otvorenom moru stvaraju atmosferu zbog koje se mnogi posjetitelji vraćaju upravo na ovaj dio Cipra. Osim Afrodite, Pafos ima i vrlo važnu kršćansku tradiciju. Prema predaji, apostol Pavao boravio je na Cipru tijekom svojih misijskih putovanja, a upravo u blizini Pafosa nalazi se jedno mjesto koje je povezano s njegovim propovijedanjem. Zbog toga grad ima važnu ulogu i za kršćanske hodočasnike koji dolaze upoznati biblijsku povijest otoka Cipra. Možemo reći da je Pafos vrlo popularno turističko odredište. Kažu, evo, mnogi nije izgubio onu svoju autentičnost za razliku od nekih modernih ljetovališta koja su gotovo izgrađena isključivo za turizam. Pafos je i dalje grad koji živi tijekom cijele godine. Kaže, njegove tradicionalne stare ulice i kuće, lokalna tržnica i mali restorani čuvaju duh pravog Cipra. Upravo spoj tih različitih vremena, različitih kultura i civilizacija čini Pafos tako jedinstvenim. Dakle, od ostataka antičke civilizacije do srednjovjekovnih utvrda, pa evo i do tih tragova ranog kršćanstva i moderne turističke ponude, zapravo, eto, Pafos može svakome ponuditi nešto zanimljivo. Eto, između ostalog, nadamo se da će biti i mjesto sreće nogometašima Hajduka kako bi prošli u sljedeću fazu natjecanja u Europskoj ligi. Eto, bili smo jučer malo u Tunu, prvo kroz našu emisiju, a onda naravno svi oni koji su gledali utakmicu između Tuna i Dinama. Kažem, Hajduk svoju prvu utakmicu igra sutra na Poljudu, a za tjedan dana će uzvrat biti upravo na Cipru. Današnju emisiju zaključit ćemo uz jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Čakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 71.

Marketing Radio Đakova. Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 13 sati, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je na području općine Đurđenovac i još 4 slučaja potvrđena su na području Virovitičko-podravske županije. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka godine porastao na 99, a što se tiče naše županije, to je točno 50. slučaj. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva sve uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera te hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao i sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza vezano uz dodatne korake za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama koje su pogođene bolešću, a u te aktivnosti uključit će se i Ministarstvo unutarnjih poslova. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. godine, a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava. U Selcima Đakovačkim tijekom vikenda održat će se jubilarna 15. Šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija započinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, a nastavlja se nastupom kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir i koncertom Ivana Štivića. Središnji dio programa bit će svečano otvorenje u 11 sati, a uslijedit će 15. Šokačka alka. Posjetitelje između ostalog očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije nije evidentirana niti jedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, ne bi trebalo biti nešto ekstremno toplo, temperatura u najtoplijem dijelu dana trebala bi se popeti do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljeto.
3: Vrijeme odmora, zabave.
4: More, plaža, kupanje i tako.
5: Kakve suknjice, tangice.
4: Ludilo.
6: Pa nema škole.
4: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
2: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
4: Definitivno.
2: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
4: Ludilo!
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Rubrika pogrebnih obavijesti danas nam je prazna, nastavljamo dalje uz parni valjak.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust i na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprom u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapnuš čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868-098.
7: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Dragi naši slušatelji, slijedi nam i jedna vijest medija servisa. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata, dakle u sustavu socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Cilj ovakvog poteza je osigurati zapravo dovoljan broj osobnih asistenata za pružanje usluge u punom opsegu, a evo resorni ministar Alen Ružić ustvrdio je kako se mjera uvodi.
1: Sa ciljem da niti jedna osoba s invaliditetom koja ima pravo na osobnu asistenciju ne bi ostala bez potrebne podrške.
0: Navedenim se ostvaruju odluke Ustavnog suda, stoga je vlada morala osigurati i sredstva za nju, a promjene se uvode kako bi osobe koje trebaju asistente ostvarili svoja prava.
1: Ovime država preuzima punu odgovornost za širenje sustava osobne asistencije. Osobe sa invaliditetom i osobe s teškoćama u razvoju dobivaju zaista ono što im je potrebno, a to je pun opseg i dostupnost usluga.
0: S druge strane, udruge će kao i do sada biti zapravo ključni pružatelji usluga i partneri vlade u provedbi programa. Osobe s invaliditetom su različitih potreba, pa je zapravo i uloga samih asistenata različita.
1: Trenutno imamo u sustavu 3400 osobnih asistenata, a procjenjujemo da nam je potrebno još oko 2000. Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje.
0: Ovom se mjerom, možemo reći, otvara i mogućnost dodatnog zapošljavanja. Zaposlenici će moći privremeno se zapošljavati u državnim ustanovama kao i u udrugama.
1: Naravno, ne očekujemo prelaske upravo zato što udruge ostaju naši ključni partneri i zato što ćemo stvaranjem potrebnih uvjeta osigurati da svi osobni asistenti imaju jednake uvjete rada, što smo i zapravo dužni obzirom na zakonodavne okvire i obzirom na međunarodne direktive, europske direktive i konvencije.
0: Udruge čine most kroz projekte, a ministar Ružić najavljuje kako slijedi potpisivanje čitavog niza ugovora o novim projektima, a dva su zapravo osnovna izvora financiranja.
1: Jedan je ISF Plus, iz kojeg imamo dva poziva za širenje usluga u zajednici i ukupno 255 projekata vrijednosti 64 milijuna i veliki trogodišnji ciklus iz državnog proračuna gdje je svaka od tri godine po 20 milijuna, tako da ukupno je riječ o gotovo 124 milijuna eura ugovora.
0: Uveden je i novi institut osobe od povjerenja, gdje se u slučajevima u regijama i područjima, gdje jednostavno nema dostupnih osobnih asistenata, osobe s potrebom za istim mogu same predložiti osobu od povjerenja.
1: Koja u trenutku ne ispunjava propisane edukacijske uvjete, ta osoba se prijavljuje uz rješenje Zavoda za socijalni rad i dobiva pravo zapošljavanja na određeno i edukaciju. Istovremeno dobiva voucher, tako da kreće bez odgode s edukacijom.
0: Radno vrijeme, sada kada postoje 24-satne asistenture i vikendima i poslijepodnevima, znači da bi jedna osoba često mogla imati i nekoliko osobnih asistenata. Stoga se omogućuje i rad na dio radnog vremena. Zavod je do sada potpisivao izvršitelja usluge, sada će ta rješenja biti jednostavnija, bez imena, poput vrijednosnog čeka.
1: Dakle, dobit će rješenje s kojim mogu dobiti uslugu bilo gdje u Hrvatskoj, od bilo koje udruge ili od bilo kojeg pružatelja usluga kojeg je osnivač Republika Hrvatska. Kao što recimo uputnica u sustavu zdravstva vrijedi u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi, to će biti vrijednosnica koju će oni moći realizirati.
0: Edukacije će uslijediti kontinuirano, tako da bi osobni asistenti koji se angažiraju mogli biti što stručniji, potvrdio je ministar. Riječ je o privremenom rješenju, zapravo do konačnih, možemo reći, izmjena i dopuna zakona, kako bi mreža osobnih asistenata išla u realnom vremenu.
1: Zapošljavanja će krenuti već tokom, početkom idućeg tjedna i to sve funkcionira, natječaji će izlaziti.
0: Više informacija dala je državna službenica Melita Čusek, koja naglašava kako će ministarstvo provoditi nadzor, ali pratiti podatke i mogućnosti.
2: Više manje teren je spreman, mi ćemo ih obilaziti, u samom ministarstvu napravit ćemo tim koji će pratiti situaciju, oni će uvijek znati kome se mogu obratiti i evo osigurati što prije zapošljavanje i uslugu našim korisnicima, budući kako je ministar rekao, komisije su počele raditi, rješenja će početi pristizati.
0: A ministar Ružić je između ostalog rekao kakvim uvjetima želi privući nove asistente.
1: U javnom sektoru imamo koeficijent za osobne asistente koji je na razini 1,35, to je koeficijent njegovatelja i na tom koeficijentu idu sva materijalna i nematerijalna prava. Prvo kolovoza ide i povećanje koeficijenta koje je, dakle, ono redovno u temeljnom kolektivnom.
0: Maksimalan rok zaposlenja je 6 mjeseci, dok evo ne dođe do dorade samog zakona. Nakon ove vijesti medija servisa, nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota. Poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira obstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministra da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
2: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
3: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje Modrima donio je Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 25, Rijeka broji 29, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita lokalno s olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Bila nam je to grupa Silente, pjesma Čudna ili čudesna. Evo nas, možemo reći, u nastavku našeg programa, 14 nam je sati i 12 minuta. Jedna kratka obavijest, pa nastavljamo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Evo, kaže ovako u obavijesti, studentica medicine iz Đakova traži urednu i odgovornu cimericu za stan u Zagrebu. U istom stanu živi već 3 godine i ne želi ga mijenjati jer je stan odličan, ugodan i na dobroj lokaciji. Dosadašnja cimerica završila je fakultet, pa evo, ako znate nekoga da traži ugodan smještaj, mirno stanovanje u Zagrebu i korektan odnos, možda je ovo baš prava prilika. Za više informacija možete se javiti na broj telefona 822-272. Ponavljamo još jednom broj mobitela, odnosno telefona 822-272. Idemo dalje, slijedi nam Dino Dvornik.
1: Good morning, ladies and gentlemen. We are in Munich, in the Diamond Club in München. This is the Song Killers Band and Dino Dvornik. Come on, dance!

Καστρέμα μάλλον.

0: Thank you.
1: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: dana Radio Đakova.
1: Bila je to pjesma Mala, evo nam i današnji hit dana, Matija Cvek i njegov novi singl Dvoje mladih.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak

0: 2, 3, 4.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Sve

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Sportske minute.
0: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute, danas posvećene nogometu. Dinamo je jučerašnjom utakmicom protiv Tuna započeo svoj europski put, započeo zapravo put prema nogometnoj ligi prvaka. Bilo je onako, možemo reći, svega na utakmici između Tuna i Dinama. Ono što svakako treba izdvojiti, Tun koji je došao u vodstvo relativno rano u samoj utakmici, imali su još nekoliko vrlo ozbiljnih prilika. Ali eto, Dinamo se s vremenom konsolidirao, malo i priviknuo na te specifične uvjete umjetnog terena i tako nekih još faktora. Na kraju, eto, Dinamo je definitivno imao više prilika, više udaraca, ali eto, do izjednačujućeg pogotka se moralo čekati sve tamo do 86. minute, kada je Miha Zajc, jedan dobar centaršut, vrlo lijepo pospremio u suprotni kut vratara Tuna i eto, bio je to konačni rezultat te sinoćnje utakmice, Dinamo Tun 1-1, pa poslušajmo što su o utakmici rekli strijelac pogotka Miha Zajc i trener Dinama Mario Kovačević.
4: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je pomeni dobro taj prvi pravi šut, a mi prvi imali smo možda još koji prvo poluvrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako se utakmica odvijala, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
5: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
4: Znali smo da opet imaju dobru ekipu, ali evo sad vidimo njihove te kvalitete. Za našom publiku nemamo šta razmišljati nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, dva, da mirno privedemo tu utakmicu kraj. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu. Neće biti lagano sigurno jer Tunis se pokazao kao ozbiljni protivnik, ali sve mislim na nama i vjerujem da ćemo za 7 dana biti još bolji i pobijediti i proći dalje.
5: Ja sam znao da je to nezgodna i dobra ekipa, pogotovo kad igraju kući, zbog uvjeta, zbog umetne trave i to su dokazali. Onda možda neka, malo si nekoncentriran, malo ti padne koncentracija, primiš taj gol iz nekog prekida i onda se ti okrene utakmica u totalno drugu smjer. Ali sad to znamo, oni znaju nas, mi znamo sad njih i mislim da će biti puno bolje.

0: najnaprije s naše strane u Zagrebu u druge utakmice.
1: Uzvratna utakmica igra se sljedećeg utorka u Maksimiru s početkom u 20 sati. Ono što svakako treba dodati, dakle Dinamo nakon Tuna, ako prođe dalje, ide na pobjednika dvoboja Klaksvik i Litavski Kauno Žalgiris. Taj dvoboj završio je 0-0, tako da eto, trener Željko Sopić i njegov Kauno Žalgiris imaju jednu lijepu priliku u Litvi pobijediti, dakle, Klaksvik i samim time, evo, nadamo se osigurati dvoboj protiv Dinama. Sutra trostruki program, krećemo uz Europsku ligu u kojoj imamo jednog predstavnika, to nam je Hajduk, koji će sutra od 21 sat dočekati Pafos na domaćem terenu, dakle na svom Poljudu. Evo, očekuje se veliki broj, naravno, navijača, gledatelja, očekuje nas jedna zanimljiva utakmica. Dvoboj će trener Garcia najaviti u 20 sati na konferenciji za novinare, tako da evo, njegovu izjavu još uvijek nemamo, isto kao ni izjavu trenera Šafarića, s obzirom da će njihove konferencije za novinare, dakle Hajdukova i Varaždinova, biti u večernjim satima. Zato je Matija Škek održao svoju konferenciju za novinare, dakle Rijeka sutra u sklopu drugog pretkola konferencijske lige dočekuje sjeverno-irski Derry City.
2: Očekivanja su uvijek od Rijeke jako velika, znamo svi koliko je ulazak u sezonu jako bitan, to se evo pokazalo i prošle sezone, kako najbolje nismo krenuli, tako smo onda evo i nekako usmjerili sezonu u tom smjeru, tako da nam je jako važno kako otvorimo ovu utakmicu.
3: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači i po izjavi Tonija da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koju smo imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima, i to su sve bile utakmice na knap.
2: Evo, mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka uzvratu.
3: O našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu, ja vjerujem na punoj Rujevici. Je vrijeme odmora, ali uvijek je ta navijački puk Riječki znao stati iza ekipe, pa tako vjerujem da će sutra dati onu dodatnu energiju ekipi koja je sigurno potrebna. To je prva utakmica, malo si li la, i vjerujem da će krenuti sve to skupa u dobrom smjeru.
1: Dakle, što se tiče sutrašnjeg programa, onako kronološki, Varaždin prvi ide na teren, od 20 sati igra protiv češkog Jabloneca, utakmica je na prijenosu na Max Sportu 1, Nakon toga Rijeka od 20.45 protiv Derry City-a, dakle Max Sport 2, i posljednji na teren izlazi Hajduk protiv Pafosa. Utakmica će biti dostupna na kanalu Hajduk Digital. Puno sreće svim našim predstavnicima želimo u Europi i zaključujemo današnje sportske minute.
4: Sportske minute

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Commerce Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: neste sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Prilikom završetka radova na obnovi Mimare, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek komentirala je aferu geodezija, odnosno izjavu premijera Andreja Plenkovića da bi joj se EPO trebao ispričati. Poručuje da cijeli postupak nije imao veze s ministarstvom, te da se novac, ako je bio izvučen, izvukao s Geodetskog fakulteta.
3: U tom trenutku, dakle, sve je napravljeno sukladno zakonu. U situaciji krize mi smo napravili jedino što smo mogli, ugovorili smo s javnim institucijom i to sa fakultetom. I od njih smo naručili posao i posao su oni nama isporučili. O tome kako su oni realizirali taj posao, mi na to nismo mogli utjecati. Kada se pogleda sve ono što je javno objavljeno, minimum je, ja ću samo govoriti onima koji su o tome pisali i govorili, da barem prestanu iznositi neistine ukoliko pronalaze potrebu za isprikom.
2: Oba doma francuskog parlamenta potvrdili su zakon kojim je Francuska postala prva zemlja u Europskoj uniji koja djeci mlađe od 15 godina brani pristup društvenim mrežama. Zabrana bi se trebala uvesti u dvije faze, a osobama mlađim od 15 godina od 1. rujna bit će zabranjeno stvaranje novih računa. Prema zakonu zabrana bi se primjenjivala na postojeće račune od 1. dana sljedeće godine. Tekst zakona ne predviđa nikakve sankcije za roditelje ili djecu u slučaju kršenja. Zakon također predviđa i proširenje zabrane korištenja mobitela u srednjim školama, dok takvo pravilo već vrijedi u osnovnim. Nogometaši Rijeke sutra će na Rujevici od 20:45 odigrati prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Momčad Matijaža Keka u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige dočekuje Derry City i Sjeverne Irske.
4: Ja mislim da je dobra atmosfera, da igrači po izjavi Tonija da su svjesni šta nosi ulazak u sezonu u Europu i protiv ekipa kao i Sjeverne Irske, ali ekipu koje su imali mogućnost pogledati u njihovim utakmicama i u prvenstvu i u dvoboju sa Bugarima, i to su sve bile utakmice na knap.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 25, dok Rijeka i Split broje 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita lokalno s olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima Dalmacije. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, malo niže u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Ljeto.
6: Vrijeme odmora, zabave.
7: More, plaža,
8: kupanje i tako.
9: Kakve sukice, pangice?
8: Ludilo.
9: Pa nema škole.
8: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
5: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
8: Definitivno.
10: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
8: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
11: Uz pjesmu Oprosti ja bi sve idemo u novi glazbeni sat. Temperatura u našem gradu trenutno nam iznosi 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Pa hvala lepa.
1: Neuske minute.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 22. srpnja u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite ovu odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 22. srpnja 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapnuš čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Prometno izvješće.
7: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće. Idemo provjeriti trenutnu situaciju na našim cestama. Koliko vidim, sve je više manje u redu, ne samo kod nas u Slavoniji, nego i u drugim dijelovima Hrvatske, bez nekih posebnih dodatnih informacija ili upozorenja za vozače, pa neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Obuljen Koržinek o aferi Geodezija, to je bila jedna strašna insinuacija i neistina.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Ružić najavio zapošljavanje novih osobnih asistenata, nedostaje nam ih 2000.
0: Blic vijesti.
1: Ministrica Hrstić, prvi put bilježimo povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.
0: Blic vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković sudjelovao na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Blic vijesti.
1: 11. dan američko-iranske razmjene napada.
0: Blic vijesti.
1: Rubio, SAD je i dalje spreman pregovarati s Iranom.
0: Blic vijesti.
1: Francuski parlament odobrio zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka, uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
0: Blic vijesti.
1: Sutra trostruki program za hrvatske klubove, Hajduk dočekuje Pafos, Rijeka Derry City, a Varaždin češki Jablonec.
0: Blic vijesti.
1: Legendarni meksički vratar Guillermo Ochoa objavio kraj karijere.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.

0: Ugovorili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je na području općine Đurđenovac i 4 nova izbijanja zabilježena su u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u našoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, radi suzbijanja bolesti do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera te hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama pogođenima bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno povesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, a nije naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. godine, a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održavati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se sutra, nakon svečanog otvorenja u 11 sati, uslijedit će 15. šokačka alka. Posjetitelje u nedjelju očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, da uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Nepoznata osoba jučer je nazvala 79-godišnju osobu predstavljajući se kao liječnik, te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri. 79-godišnjakinja je potom na ruke nepoznatoj osobi predala 5000 eura. Iz policije tragaju za nepoznatim prevarantom. Policija ponovno apelira svima da ne puštate u dom nepoznate osobe, na vrata vam nikad neće doći policajac i tražiti novac, nemojte nasjedati na ljubaznost nepoznate osobe na vratima, ništa nemojte potpisivati bez savjeta s osobama od povjerenja, te nikako ne dijelite osobne ili bankovne podatke putem interneta ili mobitela.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Na području policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici su tijekom jučerašnjeg dana evidentirali 4 vozača koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. 2 vozača osobnog automobila, 1 biciklist i 1 vozač romobila.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije nije evidentirana niti jedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, promjenjivo oblačno, ali uz jako puno sunčanih sati. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Ministarstvo rada donijelo odluku o zapošljavanju osobnih asistenata. Ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga. Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Blajčić jučer je najavio.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet tako okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatsko iseljeništvo. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa te premijera Andreja Plenkovića prenosi HRT.
4: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
5: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suetskom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom. Ponovit ću, SAD je uvijek predan diplomaciji, to je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća Sjedinjenim Američkim Državama kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištima u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazum, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od jedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog pretkola aktualni švicarski prvak poveo je pogotkom Brightona Loboa u 20. minuti. Izjednačenje modrima donio je Miha Zajc na samom kraju u 86. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno po meni situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom. Miha je po meni dobro taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo poluvreme, ali dobar šut, posekali pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
0: Miha Zajc, strijelac jedinog pogotka za Dinamo, je rekao.
7: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvreme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvreme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Rekord drži Zlatan Ibrahimović koji je posljednji put za Milan nastupio u dobi od 41 godinu i 166 dana. Hrvatski automobilist Matija Jurišić slavio u Poljskoj u grupi 4 na 7. utrci FIA Europskog prvenstva na brskim stazama. Jurišić je vodeći u svojoj grupi, a do kraja su ostale još 3 utrke. Posljednja se vozi 20. rujna u Buzetu gdje je naš automobilist prije 2 godine osvojio svoj prvi europski naslov u ovoj kategoriji. U ukupnom poretku Jurišić je drugi, a za vodećim Švicarcem Meiselom zaostaje 4 boda. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku, u Rijeci i Splitu 27, Zadar je na 26, Zagreb na 24. Po 23 mjere Karlovac, Osijek, Slavonski Brod, Krapina i Varaždin, u Bjelovaru i Sisku 22, Gospić mjeri 21. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjereni i jak razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita lokalno s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak, osobito na otocima u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je u Bokšić Lugu na području općine Đuđenovac, dok su 4 nova izbijanja zabilježena u Virovitičko-Podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u Osječko-Baranjskoj, a 49 u Virovitičko-Podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, radi suzbijanja bolesti do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera te hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama koje su pogođene bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku i ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, ali je naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava. Ministarstvo poručuje da će u suradnji s lovcima, veterinarskom strukom i drugim nadležnim službama nastaviti provoditi mjere zaštite domaće proizvodnje. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvoda i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije nije evidentirana niti jedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, prije podne mjestimice uz umjerenu naoblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Posto tamburaško.
3: U srcu Slavonije.
2: 100% domaće.
3: S Radio Đakova tambure ječe.
2: 100% veselo.
3: 100% tamburaško.
2: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% vesel.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je u Bokšić Lugu na području općine Đuđenovac, dok su 4 nova izbijanja zabilježena u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u Osječko-baranjskoj, a 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, radi suzbijanja bolesti do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera te hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama koje su pogođene bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja veliku i ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, ali je naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava. Ministarstvo poručuje da će u suradnji s lovcima, veterinarskom strukom i drugim nadležnim službama nastaviti provoditi mjere zaštite domaće proizvodnje. U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je Konjički klub Zenta, a program će se održati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se u nedjelju, kada će nakon svečanog otvorenja u 11 sati uslijediti 15. šokačka alka. Posjetitelje očekuje tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Tijekom oba dana predstavit će se domaći proizvođači, obrtnici i udruge s područja Đakovštine, a ovogodišnja manifestacija imat će i humanitarni karakter. Na svom će se štandu predstaviti udruga Neven iz Đakova, kojoj će biti namijenjen dio dobrovoljnih priloga prikupljenih tijekom događanja. Za posjetitelje je pripremljena i tombola s vrijednim nagradama, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvoda i humanitarne akcije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije nije evidentirana niti jedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, prije podne mjestimice uz umjerenu na oblaku. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je o 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Jedan slučaj potvrđen je na području općine Đurđenovac i 4 nova izbijanja zabilježena su u Virovitičko-podravskoj županiji. Time je ukupan broj potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj od početka ove godine porastao na 99, od čega je 50 zabilježeno u našoj županiji. Prema podacima lokalnih kriznih stožera, radi suzbijanja bolesti do sada je usmrćeno oko 3758 svinja. Ministarstvo nastavlja provoditi propisane mjere te poziva uzgajivače na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera te hitno prijavljivanje svake sumnje na bolest.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić jučer je održao sastanak s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza o dodatnim koracima za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge među divljim svinjama. Dogovoreno je osnivanje interventnih lovačkih timova u županijama pogođenima bolešću, a u aktivnosti će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Policija će uz pomoć termalnih kamera i bespilotnih letjelica pomagati u otkrivanju područja na kojima je potrebno povesti pojačan odstrel divljih svinja. Ministar Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, a nije naglasio da sektor pokazuje znakove oporavka. Prema službenim podacima, broj svinja u Hrvatskoj danas je veći nego prije pojave bolesti 2023. godine, a porastao je i broj registriranih svinjogojskih gospodarstava.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U nedjelju se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Selcima Đakovačkim će se 25. i 26. srpnja održati jubilarna 15. šokačka alka, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje konja, slavonskih običaja i domaće proizvodnje. Organizator je konjički klub Zenta, a program će se održavati kod lovačkog doma. Manifestacija počinje u subotu u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora, dok su od 21 sat predviđeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. Središnji dio programa održat će se sutra, nakon svečanog otvorenja u 11 sati, uslijedit će 15. šokačka alka. Posjetitelje u nedjelju očekuje i tekličko jahanje, dječje igre, potezanje konopa te revija hrvatskih ovčara. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu u Selcima Đakovačkim, da uživaju u bogatom programu te podrže očuvanje slavonske tradicije, domaćih proizvođača i humanitarne akcije.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Nepoznata osoba jučer je nazvala 79-godišnju osobu predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri. 79-godišnjakinja je potom na ruke nepoznatoj osobi predala 5000 eura. Iz policije tragaju za nepoznatim prevarantom. Policija ponovno apelira svima da ne puštate u dom nepoznate osobe, na vrata vam nikad neće doći policajac i tražiti novac, nemojte nasjedati na ljubaznost nepoznate osobe na vratima, ništa nemojte potpisivati bez savjeta s osobama od povjerenja, te nikako ne dijelite osobne ili bankovne podatke putem interneta ili mobitela.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Na području policijske uprave Osječko-Baranjske, policijski službenici su tijekom jučerašnjeg dana evidentirali 4 vozača koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. 2 vozača osobnog automobila, 1 biciklist i 1 vozač romobila.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije nije evidentirana niti jedna prometna nesreća, a vatrogasci DVD-a Gašinci imali su intervenciju zbog potrage izgubljene starije osobe u Gašincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom sutrašnjeg dana očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, promjenjivo oblačno, ali uz jako puno sunčanih sati. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana kretati oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: prije jutra u zoru.
1: Budimo vas.
0: S galebima na moru.
1: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.